دو پٹھان جنہوں نے کسی غلطی کر کے نوکری تو کٹ دیتا گیا کوئی بہادر نہ آیا وہ آ گئے کہتے مجید خان جی ساڈا غلطی بخش دیتی جائے دوبارہ نوکری تے رکھ لیا جائے یہ کام اسی کرانے دونوں پٹھانا نے جب چھوٹے پانچ سال کے سات سال کے صاحبزاد تڑ تو الگ کیتے آخو ستنام ہر ترمی کا دل روکیا دل کم آیا کہ سرحد دے وچ اس رات کسی ترمی کے گھر چولہا نہیں بلیا آخو ستنام